jasno, što srce tebi dado.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najveći

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični 59,95. Sklopi tricikl sa guralisom 199,90. Trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
6: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo sladoled Sneškova Rapsodija 1650 ml 5,95, majonez Klasik 630 g Dijamant 4,99, Kolios tradicionalni grčki jogurt sa voćem 150 g 1,65, deterđent Duel 5,4 kg 12,99, kombinovani frižider Vox KG 2730T 365 maraka. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
7: Supernova ti predstavlja Savršen par. Muv televiziju i internet.
8: Gledaj raznovrsne TV kanale. Vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
7: Za više informacija o paketu Muv televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
8: Izaberi Savršen par.
7: Muv. TV po tvom.
9: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru paradajz kilogram 1,99, crno grožđe kilogram 2,99, Vasco protein bar 50 grama 2,75. Konzum i Merkator.
10: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
11: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
12: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći?

0: Oaza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Prema najavama meteorologa, 4. avgustovski dan sunčan i vruć sa jutarnjim temperaturama u intervalu od 18 do 27, a onim dnevnim od 34 pa do 42 stepena. U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 61 do 73 vazduh je umjereno zagađen. Temperature polako rastu, u Banja Luci je 20, 997 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 18 stepeni u Sarajevu, 19 u Zenici, 28 u Banja Luci, izmjereno u Tuzli i Prijedoru, 21 je u Doboju, 23 u Bijeljini, Mostaru i Trebinju, a Neum je najtopliji sa 26. Sutra srijeda, 5. avgust, sunčana i vruća sa jutarnjim temperaturama od 18 do 27 i onim dnevnim u intervalu od 34 do 42. Četvrtak će biti pretežno sunčan prije podne, a onda umjereni razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana može usloviti poneki lokalni pljusak. Međutim, to nam neće donijeti osvježenje, temperature ujutru od 15 do 26, tokom dana od 35 do 42 stepena. Petak će također biti sunčan prije podne, ali onda postaje nestabilan. U poslijepodnevnim i večernjim satima širom zemlje mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnje temperature od 15 do 26, a dnevne od 32 do 37 u Hercegovini i 40 stepeni. Za teritoriju Bosne i Hercegovine izdato je upozorenje zbog vrhunca toplotnog talasa koji će trajati do 10. avgusta. Očekuju se temperature i preko 40 stepeni.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: iznela ovih dana.
1: Riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
3: Iz kod kataloga izdvajamo pileća viršla pola kilograma 2,99, kajmak megle 200 grama 3,95, krem lino lada pola kilograma 5,25, tečni deterđent za veš Merix Gel Orhideja 10,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
4: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
2: Intex bazene, čance, džakuzije, vrtni namještaj, skutere i moto opremu.
4: Klime, kosilice, trimere, traktore i do 30% popusta na Black & Decker i DeWalt asortiman. Ne propustite sezonsku rasprodaju u Agromehanici Ivernu od 3. do 9. avgusta.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaji. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
7: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EONSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
8: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
9: Moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to...

0: led svjetlom.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Tvoja Fis Plus sedmica od 30.7. do 5.8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi: ljuljačka Fis Garden samo 109,90, kofer samo 59,95, jednokrevetna posteljina samo 12 maraka i 30 feninga. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima Fis. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja Fis Plus.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 8 časova, vrijeme je za novi pregled Big Vijesti. U Republici Srpskoj danas je dan žalosti povodom obilježavanja 31. godine od stradanja Srba u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja, tokom koje je ubijeno više od 1900

0: na 4 lica srpske nacionalnosti, a protjerano više od 220.000 sa područja Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije. Dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. bit će obilježen u Banja Luci i Mrkonjić gradu. Uvijek ćemo da govorimo o zločinima nad Srbima, slobodno. Nikome nećemo da se dodvoravamo zarad nekakvih poglavlja, klastera ili bilo čega drugog, već ćemo da brinemo. Vredniji je svaki život stradalog mučenika u Novom Selu ili u Sitnici ili bilo gdje, nego bilo kakvo poglavlje, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i poručio da će Srbija da vodi računa o svojim žrtvama, da poštuje tuđe žrtve, da gradi mir i da gradi ekonomiju. Više od 800 maloljetnih migranata bez pratnje i dalje se nalazi u španskoj Seuti nakon masovnog prelaska iz Maroka. U grad je prvobitno ušlo oko 60.000 migranata, a prema podacima španskih vlasti najmanje 74 osobe su poginule, uglavnom u pokušaju prelaska mora. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su razgovori sa Iranom u toku, dodajući da oni predstavljaju posljednju priliku za Teheran da postigne povoljan sporazum. Odbor za mir i inicijativa pod vođstvom Sjedinjenih Država saopštio je da se izraelska vojska neće u potpunosti povući iz pojasa Gaze dok Hamas ne bude razoružan. Povlačenje iza takozvane žute linije uslijedit će tek nakon što bude završeno uklanjanje oružja i tunela, navodi odbor. A Iran je pozvao islamske zemlje na uspostavljanje zajedničnog bezbjednosnog mehanizma uz upozorenje da prisustvo stranih sila dodatno podstiče nestabilnost na Bliskom istoku. Poziv je uputio vršilac dužnosti iranskog ministra odbrane. Ukrajinski dronovi napali su turski brod na Crnom moru. Najmanje 5 osoba poginulo je dok je 6 povrijeđeno u jutrošnjem napadu dronovima na Moskovsku oblast. A najmanje 3 osobe poginule su noćas u ruskom napadu navođenim bombama na Sumsku oblast. Razgovori o mogućem ulasku Ukrajine u NATO predstavljaju bajke, izjavio je ukrajinski ambasador u Londonu Valerij Zalužni na zajedničkom sastanku ambasadora u Kijevu. Njemački ministar saobraćaja sazvao je za četvrtak stručnu konferenciju u Bonu zbog rekordno niskog vodostaja rijeke Rajne, koji je ozbiljno poremetio teretni riječni saobraćaj. Zbog suše zatvorena su 3 reaktora u 2 francuske nuklearne elektrane.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo Masters turnira u Montrealu jer je bio bolji od Amerikanca Michaela Zhenga rezultatom 2-1. U narednoj rundi čekat će ga Francuz Rinderknecht, koji je na startu turnira bio slobodan. A najbolji teniser svih vremena Novak Đoković predložio je značajnu izmjenu teniskih pravila sa ciljem da se skrati trajanje mečeva. Njegova ideja podrazumijeva igranje setova od 4 gema i potencijalno ukidanje pravila prednosti pri izjednačenju, a sve to sa ciljem da tenis postane dinamičniji. Ovu ideju je iznio tokom diskusije o evoluciji ovog sporta. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Sa indeksima od 58 do 73 vazduh je umjereno zagađen u svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, 997 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeverozapadnog vjetra. 18 u Sarajevu, 19 u Zenici, 20 stepeni u Tuzli i Prijedoru, 21 je u Doboju, 23 izmjereno u Bijeljini, Mostaru i Trebinju, a najtopliji je Neum gdje trenutno 26. U toku dana sunčano i vruće sa temperaturama u intervalu od 34 do 42 stepena.
3: Wow. morning, everyone.
2: Jutro uz RDK.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na pola radnog vremena za dopunski rad u ranim jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada, centar, krug Čajeveca i Budžak. Za više informacija pozovite 051-926-070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 33.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambus sjedala za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Najveći

0: 4. Volkswagen. Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Paradajz kilogram 1,99. Crno grožđe kilogram 2,99. Vasco protein bar 50 grama 2,75. Konzum i Merkator.
1: Samo uz EON Sat. Gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EON-a. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
0: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: DM Slavija za jubilarno slavlje i povjerenje. Ja biram Libres. Do 11.8. kupovinom dnevnih i higijenskih uložaka brenda Libres u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
6: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba. Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor. Sve na jednom mjestu. Tu smo. Desk Inženjering. Novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik. Brighton. Makita. Knipex. Wirt. Dahua. Inoma. Sensby. Provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering. Kvalitet kojem možete vjerovati.

0: Tik. Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Ljeto počinje u Centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, valjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
4: Što na umu, to u Centrumu.
5: Iz kort kataloga izdvajamo pileća viršla pola kilograma 2,99, kajmak megle 200 grama 3,95, krem linolada pola kilograma 5,25, tečni deterđent za veš Merix Gel Orhideja 10,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
6: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi savršen par.
6: Move, TV po tvom.
8: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
9: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
8: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
9: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
8: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
9: To je šljiva stara 7 godina.
8: Jest dobra. A ona malo prije?
9: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
8: Bravo, bravo.
6: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
10: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
11: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana.
12: Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
11: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
13: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
14: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
15: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
16: Najveći

razmišljam nešto jutros, ne znam jeste li ikad čitali ili pogledali nešto na temu onih kvantnih teorija gdje mahanje krila leptira tamo negdje na Madagaskaru utiče na cijene povrća na pijaci u Banja Luci, Trebinju, Tuzli, svejedno. Na prvu zvuči krajnje nelogično, međutim kad čovjek malo razmisli vidi koliko smo mi svi povezani i koliko je sve na planeti povezano. Uglavnom nam se desi da za neke stvari kažemo joj kako je svijet mali kad nekog sretneš ili nešto slično, međutim o toj globalnoj povezanosti često ne razmišljamo. Sukob u Sudanu, ovdje, ondje, ne misliš da može da utiče na bilo koji način na tebe. A rat na Bliskom istoku snažno pogodio potrošnju u eurozoni. Novi geopolitički šokovi, kaži, mogli bi ponovo da zakoče oporavak privrede, bar tako kažu analize Evropske centralne banke. Povjerenje potrošača opada, tokom ovog sukoba na Bliskom istoku opalo koliko i prilikom početka onog sukoba u Ukrajini. Godišnji rast normalne potrošnje domaćinstava u zoni evra usporio je. Ta istraživanja pokazuju da je do smanjenja potrošnje došlo uglavnom odlaganjem kupovina koje nisu neophodne. Šta je čovjeku neophodno, onda mi daje hljeba i vode i pusti me. Potrošači su, kaže, najčešće sasjekli troškove za luksuznu odjeću, obuću, sportsku opremu, putovanja i usluge poput rekreacije. Dakle, ono što čovjeka malčice rastereti i obraduje zato što iskače iz kolotečine. Najveći pad zabilježen kod domaćinstava sa višim primanjima. Što je čudno, ali možda i nije. Oni imaju odakle da uštede. Na čemu da sasječe čovjek koji jedva ima da pokrije ono osnovno. Kažu najveći dio budžeta odlazi na hranu i stanovanje i uglavnom se režu troškovi za trajna dobra. Manje se vele ide u kafiće i restorane. Jedino što je poraslo, porasli nam troškovi za energiju, prije svega zato što su više cijene goriva i transporta. Kad i da li će se sistem oporaviti, ne zna se, kao što vidite, danas vijest, smiruju se sukobi na Bliskom istoku, blizu su dogovora nakon 2 sata, ponovo bombardovanja i slični momenti, a u suštini uvijek strada onaj obični mali čovjek. I tamo, i ovdje, i širom Europe. Ne znam jeste li morali bilo čega da se odreknete, na čemu i kako štedite. Jedino što sam sigurna jeste da ćemo se opet prilagoditi i opet izdržati. Đurđica sa nama. Radne obaveze, kaže, danas, ali javljam vam se iz mog doma u okolini Zagreba pokraj Save. Divno ovo izgleda, stavit ćemo slike u razglednicu naravno, a vi uživajte i malo više odmarajte, smanjite radne obaveze jer visoke temperature pale crvene alarme koliko u Bosni i Hercegovini, toliko i u Hrvatskoj, i u Srbiji, i u regionu. Koran nam se javio iz Drvara, kaže, strašno je što poslije tolikog zla koje je napravljeno nema ni izvini. Ne bi to izvini ništa ni značilo. Kao što vidite, kroz istoriju, kroz 1000 ratova i stradanja, ništa ljudi nisu naučili. Naša Ina pozdravila iz Vitine, kaže, ne diraj mi dušu, to je jedino što je moje. U vremenu kad svi grabe i otimaju i sve zovu svojim. Ma nije naše ništa, ljudi, osim duše, to moramo imati na umu, jedino nju moramo i trebamo sačuvati.

još malo pa 10 časova, pretpostavljam da ste uveliko razbuđeni ljudi moji, ali nadam se da ste mi i zaštićeni. Pominjem ovih dana konstantno te toplotne talase, kakav uticaj vrućina ima na naš organizam, da moramo sami sebe da štitimo jer uglavnom drugi to za nas neće uraditi. Savez sindikata Republike Srpske uputio inicijativu Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite da bez odlaganja pokrene postupak izrade i donošenja pravilnika o zaštiti radnika pri radu na otvorenom u uslovima izuzetno visokih temperatura, kojim će se na jedinstven, obavezujući i primjenjiv način urediti organizacija rada i zaštita života i zdravlja radnika pri radu na otvorenom u ovakvim uslovima kakve imamo zadnjih dana. Temperature koje dostižu i prelaze 40 stepeni uobičajene su pojave i to teško da će se promijeniti, a hiljade radnika svakodnevno obavljaju najteže fizičke poslove na otvorenom. Naravno, posebno izloženi građevinci, putari, radnici u poljoprivredi, u šumarstvu, komunalnim djelatnostima, a onda i još niz je zanimanja gdje tokom cijelog dana ste izloženi direktnom sunčevom zračenju, visokim temperaturama i povećanom riziku od toplotnog stresa, iscrpljenosti i toplotnog udara. Još nemamo poseban propis koji jasno, precizno i obavezujuće uređuje organizaciju rada u uslovima ekstremnim vrućina. To su uglavnom sve neke preporuke, upozorenja i apeli, ali ništa vas ne obavezuje da ih ispoštujete. Pozivaju nas na oprez, preporučuju skraćeni boravak na suncu, da se obezbijedi voda, da se obezbijedi pauza. Međutim, apel teško da urodi plodom, bar što se našeg mentaliteta tiče. E zato bi sad trebala da se obezbijedi zakonski zaštitna radnika gdje više neće biti molim te učini usto ako hoćeš, nego jednostavno mora se. Da se efikasno naloži obustava rada ili izrekne neka mjera kad su život i zdravlje radnika neposredno ugroženi. Također se traži da se uvedu obavezne pauze, dovoljne količine pitke rashlađene vode, prostor gdje možete da se rashladite i odgovarajuća lična zaštitna oprema, posebno za one najosjetljivije. Mislim da među njih spadaju i vozači, koliko god vozačima kamiona, autobusa bilo u kabinama prijatno i rashladno, nije jednostavno na ovim vrelinama voziti, snalaziti se i preživljavati i izdržavati. To sam negdje vidjela da su Kinezi stavili u opticaj posebne rashladne prsluke. Naravno, preskupo, pitanje koliko nam je dostupno, ali eto, kineski komunalni radnici kad temperatura prelazi 40 stepeni koriste ove prsluke koji su klimatizovani i pomažu da se lakše podnesu visoke temperature. Ako već nemamo mogućnost to da nabavimo, onda neki drugi vidovi zaštite koji bi morali i trebali da budu obavezni. Naš Goran se javlja iz Osla, kaže: ne mogu da promijenim svijet ni ono što se desilo, ali mogu da se sjetim, odem do crkve i zapalim svijeću. Nekad je to jedino što možemo, da. Izeta nam se javila iz Ljubljane, naša Nena Zvezdašica je tu, da nam svima, kaže, dan prođe mirno i bez stresa, čuvajte se ljudi ovih vrućina. Tu nam je i Željka iz Italije. I ovdje, kaže, pakleno vruće, zatvoreni smo u kuću, klima uključena, big uključen, pa se nekako lakše podnosi. Željka moja, rekoh ja na početku, danas nema muzičkih prijedloga, morat ćemo ih ostaviti za sutra. Rabaka nam se javila iz Aleksandrovca i opet nama došla iako je vruće. Pa to je kad dobro podnosite vrućinu, onda vas otjeraju na posao. Ciro nas je pozdravio iz Slovenije i naš Mirče koji nas sluša, čini mi se, u Beogradu.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Pink Friday u CM-u u petak 7.8. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Clinique preparativna kozmetika snižena je 25%, Catrice olovka za usne samo 3.95, Rimmel kompaktni puder samo 6.95. Vidimo se u CM-u 7.8. ove godine.
2: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
3: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
2: Intex bazene, čance, džakuzije, vrtni namještaj, skutere i moto opremu.
3: Klime, kosilice, trimere, traktore i do 30% popusta na Black & Decker i DeWalt asortiman. Ne propustite sezonsku rasprodaju u Agromehanici Ivernu od 3. do 9. avgusta.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EOSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 km mjesečno. Uz EOSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
0: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065-942-041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: Centrum garantuje najveći izbor klima, ventilatora i vodenih rashlađivača zraka.
1: Što na umu, to u Centru. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 10 časova. Poslušajte novi pregled Big vijesti. U Republici Srpskoj danas je dan žalosti povodom obilježavanja 31. godine od stradanja Srba u zločinačkoj hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja, tokom koje je ubijeno više od 1900 lica srpske nacionalnosti, a protjerano više od 220.000 i to sa područja Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije. Republika Srpska i Srbija uz prisustvo najviših zvaničnika večeras će zajedno u Mrkonjić gradu obilježiti istorijski događaj hrvatsko-muslimanski pogrom nad Srbima Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine. Povodom dana sjećanja u Banja Lučkom hramu Hrista Spasitelja bit će služen parastos za stradale u pogromu Srba iz bivše Republike Srpske Krajine, dok će na Trgu srpskih junaka biti položeni vijenci kod spomen obilježja borcima odbrambe.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo čajna kobasica Pik 330 grama, 7 maraka 95, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12,45. Ostatak ponude potražite na bingopik.ba.
2: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 38. Novu Lirene Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
3: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
6: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
7: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
6: Intex bazene, čamce, džakuzije, vrtni namještaj, skutere i moto opremu.
7: Klime, kosilice, trimere, traktore i do 30% popusta na Black & Decker i DeWalt asortiman. Ne propustite sezonsku rasprodaju u Agromehanici Ivernu od 3. do 9. avgusta.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
9: Najveći jackpot

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.

10:19, polako idemo u onaj sat kad ćemo pričati o dobrim ljudima. Danas, rekoh, nema vaših muzičkih prijedloga, pa bez ljutnje. Sve što ne ide danas, ići će sutra, ne brinite. Ako putujete na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Zubci, Deleuša i Hum, pojačana je frekvencija putničkih vozila na izlazu iz zemlje, a na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, duga su zadržavanja na ulazu u Hrvatsku, dakle sa te druge strane. Besplatne aplikacije i radio primnici i bigportal.ba da čekanja brže prođu jer nas tako slušate i čitate. A kad već pominjem vožnju i vozače, zbog dosljedne primjene šengenskog pravila o boravku od 90 dana u onom periodu od 180 unutar Evropske unije, u ovom i sljedećem mjesecu moguće očekivati masovno vraćanje profesionalnih vozača sa granica. Tako kažu predstavnici udruženja prevozničkih firmi. Pravilo Schengena 90 u 180 primjenjuje se rigoroznije nego ikad. Zbog toga je već evo u ovim prvim danima avgusta, ali i u septembru, moguće očekivati probleme za BH vozače. One koji su već prekoračili dozvoljeni boravak u Evropskoj uniji u povratku bi mogli da suoče sa drakonskim kaznama. Naravno, hrvatska granična policija već sad upozorava da su im slobodni dani pri kraju, pošto sad kad se skenira pasoš odmah piše koliko imate dana u Schengenu. I već imamo situacije da vozače vraćaju sa graničnih prelaza Šamac i Brod. Prošle sedmice bili slučajevi, ali nisu prečesti. Međutim, sad se očekuje da se to dodatno zakomplikuje. Kaže, jedino rješenje je primjena liberalizacije šengenskog pravila za profesionalne vozače i ukoliko se hitno ne počne primjenjivati, bit će ugroženi lanci snabdijevanja, dugoročne posljedice osjetit će se i ukoliko se nastavi preregistracija prevozničkih firmi u susjedne evropske zemlje. Šta će biti, čuće se. I ono što uvijek kažem, prilagodit ćemo se. Mi drugog izbora izgleda nemamo. Još malo ću uspjeti da završim i vašu razglednicu. Sad moram da vidim ko nam se sve javio. Nežad nas pozdravlja iz Viteza, Đurđica iz Garešnice, pozdrav ide vama i Nikoli. Momo se javlja iz Gradiške, kaže, velika tuga samo kad se sjetim. Tu je naša Slavica, kaže, ja sam od Canskog mosta, ali nekako me posebno boli ta krajina. Pozdrav Slavo ide vama. Šemso nam se javio iz Bremena, naš Miloš iz Zenice. Tu nam je i Milorad u Donjoj Austriji, tamo negdje oko Beča. I ovdje, kaže, ugrijalo, ali izdržava se. Rada se javila sa Starčevice. E, kaže, mila naša Irena, kako si lijepo sve to ispričala, da se sjete oni koji znaju, ali da nešto nauče i oni koji ne znaju ili neće da znaju. Kamo sreće da možemo učiti neke druge i drugačije stvari.

kada smo već počeli o zaštiti na radu i uticaju toplote na ljudski organizam, jedno zanimljivo istraživanje kaže više žena umire od vrućine, međutim, kad su pokušali da otkriju uzrok, shvatili su da nije u pitanju biologija, odnosno da bi ovo moglo, bar djelimično, da se smanji, ako ne da se spriječi. Dakle, statistika je jasna, od posljedica vrućine više stradaju žene, a razlog za to duži život, uslovi rada i nejednak pristup odmoru. Podaci uzeti iz 35 zemalja i kažu 56% više smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom je među ženama nego među muškarcima. Svakako ulogu igra i to koje su zemlje u pitanju, a čućete i zašto. Prvobitno se mislilo da su krivi ženski hormoni, jer manje se znojimo, krupnije smo, odnosno imamo veću tjelesnu masu, a hormončići prirodno podižu temperaturu našeg tijela. Međutim, ispostavilo se da to nije to. Postoje neke male razlike, ali nije do biologije. Najugroženije su starije žene sa srčanim tegobama. Imaju veći rizik i od ostalih žena, ali i od muškaraca. Isto tako, provjeravano kakvo je stanje sa trudnicama i slično je. Manje se kreću, automatski i kondicija nešto lošija i samim tim ugroženije su zbog trudnoće. Znate i sami, kad se navode ona upozorenja, uvijek je kronični bolesnici, mala djeca i trudnice. Odakle sve potiče, kažu, od posla. Žene provode 30 do 50% više svog radnog vremena van praga toplotnog talasa nego muškarci. U građevinarstvu, iako kod nas bar zvanično nije običaj da žene rade ovakve poslove, Indija, Bangladeš, Kambodža i slične zemlje, žene propisno miješaju malter, nose teške džakove cementa, prenose cigle na glavi po najgorim vrućinama i samim tim postaju automatski ugroženije. Onda izloženost azbestu, onda ženska neodlučnost da traži pauzu. Muško je, kaže, odlučnije, jače, hoću pauzu, tačka. A žena sve čeka da joj se to nešto odobri i dozvoli i samim tim radi duže u nemogućim uslovima. Tako da, drage moje, ako nećemo štititi same sebe, drugi nas neće zaštititi. JJ nam se javila iz Dubice. Kaže, pogledaj ovo, šta sve može da rodi, da, maslina, bože, maslina, mahuna, 57 cm. Vidjela sam, mislim da ovo i neva na Ozrenu ima, nevjerovatno je koliko su lijepe, ali ako vam neko, ljudi, ne kaže da je mahuna, na prvu ćete se trznuti onako misleći da je zmija. Mario nas je pozdravio iz Doboja, danas se posebno prisjeća Krajine, veliki zagrljaj ide tebi. Seat stiže u Sanski most, a sve to u našoj pratnji. Onda Jovica Sanjin i ekipa, ako se ja ne varam, isto iz Doboja. Slušamo o tome kako ćemo se prilagoditi, a u vezi sa situacijom prelaska granice. Poseban problem je to za vozače. E sad, zašto se ne bismo prilagodili priključivanju toj istoj Evropskoj uniji? Nama je lakše prilagoditi se neimaštini, krizi, ali da budemo u društvu uređenih država, to nikako. Borislav iz Austrije. Sad, da li je do nas ili je do njih, ja ne znam šta bih vam rekla, uz uslov, pa još jedan uslov, pa onda poduslov, poduslov ovog poduslova. A nije ni kod njih baš sve idealno kako traže da bude kod nas. Od demokratije, slobode govora, prava ovog, prava onog, mislim da vam je to jasno, Borislave, da, a najidealnije bi bilo da svi funkcionišemo normalno i da izbrišemo prvo one granice u svojim glavama, pa onda nekako da se snađemo i sa ostalima.

0: ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
4: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
0: City Block 053-206-170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
6: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
7: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
8: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
9: Jednostavno Eki.
10: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 11 časova, vrijeme je za novi pregled Big Vijesti. U Republici Srpskoj danas je dan žalosti povodom obilježavanja 31. godine od stradanja Srba u zločinačkoj hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja, tokom koje je ubijeno više od 1900 lica srpske nacionalnosti, a protjerano više od 220.000 sa područja Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije. Republika Srpska i Srbija uz prisustvo najviših zvaničnika večeras će zajedno u Mrkonjić gradu obilježiti istorijski događaj hrvatsko-muslimanski pogrom nad Srbima Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. Dok se u Srbiji i Republici Srpskoj kao i među srpskim narodom u Crnoj Gori sa tugom i poštovanjem pale svijeće za ubijene i nestale, ali i više od 250.000 prognanih Srba iz Republike Srpske Krajine, vlasti u Podgorici nastavljaju stazama sramote. Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore, na čijem je čelu Ervin Ibrahimović, potvrdilo je da će otpravnik poslova ambasade Crne Gore u Zagrebu prisustvovati obilježavanju 31. godišnjice vojno-policijske akcije Oluja u Kninu. Vlada Crne Gore učestvuje u hrvatskoj proslavi akcije Oluja, a da nikog nije poslala na ceremoniju obilježavanja sjećanja na stradale Srbe u Oluji koja će večeras biti održana u Mrkonjić gradu, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić

0: komentarišući ovu sramnu odluku. Iran i Oman pregovaraju o sporazumu za deblokadu Ormuzskog moreuza koji predviđa preusmjeravanje brodova bliže iranskoj obali i uvođenje taksi, što je izazvalo oštre reakcije i zabrinutost Vašingtona, prvenstveno zbog gubitka kontrole nad međunarodnim plovnim putem i stvaranja opasnog geopolitičkog presedana. A šef turske obavještajne službe sastao se u Istanbulu sa liderom Hamasa Halilom Alhajom kako bi razgovarali o drugoj fazi mirovnog plana za Gazu. Turska i Hamas upozorili su na nastavak izraelskih operacija i pogoršanje humanitarne situacije, dok Ankara, Katar i Egipat nastavljaju zajedničke napore za postizanje mira. Oružane snage Rusije pogodile su brodove u ukrajinskim lukama koji su prevozili vojni teret za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Najmanje 5 osoba poginulo je, dok je 10 povrijeđeno u jutrošnjem napadu dronovima na Moskovsku oblast. Rusija za sad ne čuje nikakve konstruktivne prijedloge Zapada u vezi sa rješavanjem ukrajinskog pitanja. Zapad koristi nečasne metode usmjerene na sticanje ekonomskih prednosti kroz nelojalnu konkurenciju i zloupotrebu uticaja u međunarodnim financijskim institucijama, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihail Galuzin. Iz nuklearne elektrane Krško saopšteno je da će zbog niskog vodostaja rijeke Save smanjiti snagu reaktora, a u najnepovoljnijoj situaciji i potpuno zaustaviti elektranu. Premijer Mađarske Peter Mađar izjavio je da je ta zemlja sinoć bila nekoliko milimetara udaljena od potpunog zatvaranja nuklearne elektrane Pakš, ali da je do jutros nivo vode porastao za centimetar i po, tako da posljednja turbina i dalje radi.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Kapiten fudbalske reprezentacije BiH Edin Džeko produžio je ugovor sa Šalkeom do juna 2027. saopštio je njemački klub. A svjetski fudbal je u ozbiljnom sukobu. Eskaliralo je sve nakon ideje predsjednika FIFA Gianija Infantina da proda udio mundijala privatnom kapitalu. Epilog bi moglo da bude stvaranje novog prvenstva svijeta. Europska kuća fudbala UEFA, Sjevernoamerička i Azijska konfederacija sad razmatraju stvaranje sopstvenog takmičenja kao direktne konkurencije takmičenjima pod okriljem FIFA. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 63 do 74 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 31 stepen, 998 milibara vazdušnog pritiska i slab južni vjetar. 26 u Sarajevu, 28 stepeni u Zenici, 31 osim u Banja Luci, izmjereno je i u Prijedoru i Tuzli, 32 je u Doboju, Neumu i Trebinju, 33 stepena u Mostaru, a najtoplija Bijeljina gdje je trenutno 34. U ostatku dana sunčano i vruće sa temperaturama od 34 pa do 42 stepena.

0: Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Pink Friday u CM-u u petak 7.8. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Clinique preparativna kozmetika snižena je 25%, Catrice olovka za usne samo 3.95, Rimmel kompaktni puder samo 6.95. Vidimo se u CM-u 7.8. ove godine.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
3: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua, Inoma, Sensbi, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.

11 časova i 18 minuta. Prvo nešto što bi moglo da vam bude korisno. U Republici Srpskoj danas počela isplata materinskog dodatka koji je odlukom vlade uvećan sa 406 na 746 konvertibilnih maraka. Osim uvećanog materinskog dodatka, danas je počela i redovna isplata dječijeg dodatka. Zatim, pronatalitetna naknada i ono pravo na pomoć za opremu novorođenčeta. Dakle, parice danas stižu na račun, jednako kao i roditeljima, njegovateljima, odnosno njegovateljima koji imaju pravo na ovu naknadu. A sad nam je red da popričamo i o onim dobrim ljudima, kako god nam svijet izgleda. Obično budu ljudi sa ovih prostora, međutim, ovo je malo drugačije. Ljetovanje u grčkom mjestu Stomio pretvorilo se u pravu dramu za jednu porodicu iz Srbije, kad je majci dvoje djece iznenada pozlilo. Ipak u najtežim trenucima, dok se ljekari u Larisi bore za njen život, neobična humanost lokalnog stanovništva i vlasnika apartmana pokazala pravo lice ljudskosti, gostoprimstva, solidarnosti. Hiljade ljudi sa ovih prostora i generalno iz regiona ode u Grčku u potrazi za bezbrižnim odmorom, e onda nam se desi da umjesto uživanja pored mora moramo da se suočimo sa nekim teškim i nepredviđenim situacijama. To se desilo upravo ovoj porodici. Žena je smještena na odjeljenje intenzivne njege, suprug niti je može ostaviti, niti djecu samu poslati kući. I znate kako je to, strah, bespomoćnost, strana zemlja. Međutim, vlasnik apartmana prvi pritekao u pomoć i učinio mnogo više nego što bi se očekivalo od nekoga ako vam daje uslugu, koju vi svakako plaćate, ali pomogao je u prevozu do bolnice, proveo cijelu noć sa njenim suprugom zbog jezika. Ustupio porodici sopstveni stan u Larisi da tamo borave neograničeno i bez naknade. A pored ovog domaćina, ogromnu empatiju pokazali i ostali mještani Stomija. Svakodnevno brinuli i o ocu i o djeci, nudili im sve vrste pomoći, poklanjali namirnice iz svojih lokalnih prodavnica da bi im olakšali teške dane. Porodica, kaže, nije mogla ovo da prećuti, zahvalili su se svima, a mi možemo samo da se nadamo da će sve pozitivno i dobro da se riješi i da će srećno i u kompletu da se vrate kući. Da vidim ko je sa nama. Zoran nam se javio iz Berlina. Darko, malo zapinju poruke. Darko i Dragana iz Švedske, tu nam je i Lela. Te veliki pozdrav ide i u Novi Grad. Jasna i oca nas slušaju u Dubici. Hasan pozdravlja iz Srebrenika. Ajdin je tu. Ne moramo da budemo divni, možemo da budemo pristojni, to je dovoljno. Dina se pozdravila iz Rakelića. Možda ću doći sebi kad pobjegnu laste, kad ljeto zaboravim i sav u jesen odem. Branko Miljković. Da, od nekih stvari se ne može pobjeći, niti se mogu zaboraviti. Refka iz Bosanskog Petrovca i sa nama naš Žan. Ovaj put iz Vinice kod Varaždina, kaže, u Njemačkoj i Austriji živim cijeli život. Vjerujte, sve je isto uređeno kao i tu u Bosni i Hercegovini. Prava ne vrijede za sav narod isto. Postoje, ali se ne primjenjuju isto. I mislim da je to tako širom planete. Vjerovatno. Pomenuh ja Mahune, čini mi se da je JJ poslala, pa onda poruka iz Doboja kaže, kad smo kod Mahuna, to da valja, ne bi se u džemperu bralo i izlazilo ko strašilo iz bašte. To mi nikad neće biti jasno zašto muški svijet ne voli Mahune.

20-ak minuta ostalo do podneva, ovaj sat o dobrom završit ćemo upravo sa dvije takve priče. Prva se tiče one vakcine protiv melanoma, kaže prvi pacijent u septembru završit će terapiju vakcinacije ruskim lijekom za liječenje ove bolesti, tako rekao akademik Ruske akademije nauka i naučni direktor naučno-istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju Gamaleja. Pacijent koji je prvi dobio ovu vakcinu je 60-godišnji stanovnik Kurske oblasti. Prvu dozu vakcine primio je u aprilu. Inače, ovaj lijek je razvijen u centru Gamaleja, a proizvodi se u Ruskom nacionalnom medicinskom istraživačkom centru za radiologiju. Odobren je u decembru. Vakcina se individualno prilagođava svakom pacijentu na osnovu niza nekih karakteristika koje stručnjaci procjenjuju, a kako je najavljeno, Rusi će moći da se liječe ovom vakcinom i ovakvim lijekovima u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja. Mislim da je jedna pacijentica iz Srbije na liječenju istom vakcinom, zanadati se da ćemo čuti dobre vijesti da i u kliničkim uslovima djeluju i zaustavljaju upravo te najstrašnije bolesti. E sad, niz bolesti nama nastaje od stresa. Onda se to kombinuje sa manjkom sna, a jedno rješenje kažu za kvalitet sna. Sok od višnje može uticati na kvalitet sna produžavajući njegovo trajanje u prosjeku za 84 minute. Dakle, sok. Smatraju doktori medicine i profesori koji su radili ovo istraživanje. Kaže, višnja sadrži melatonin, hormon koji reguliše cirkadijalni ritam i olakšava uspavljivanje. Ako dodate još sve ostalo što ima u višnjicama, jedino što treba da uzmete, dakle, nezaslađen, obični, čisti sok od višnje ujutru i uveče. I san se produžava, plus što dobijate vitamine, minerale, sve ono što tijelu treba. Usput, višnja pomaže u borbi protiv artritisa i gihta, tako da vrijedi pokušati. Ne mora sve da ode u pekmeze, marmelade, višnjevače i ostalo, eto, može da se napravi čisti sok i da pomogne. Ajmo još jednom u Hrvatsku, kaže predivna vijest iz Grčke, to su stvari koje treba svaki dan slušati i gledati na medijima, to je najbolja mogućnost da se svijet popravi. Isto kako većinu ljudi negativne vijesti povlače da misle o jednako negativnim stvarima, tako one dobre djeluju na našu psihu i skreću nam pažnju na lijepo i pozitivno, kao što je u ovom slučaju. Hvala vam puno i zato se nekako i trudim da svaki dan imamo bar dvije takve, plus još neke koje će nas nasmijati, a one loše se provuku jer prosto moraju. Jedna Ljiljana nam se javila, kaže, ja na današnji dan od 95. pa do danas uvijek osjetim gorčinu i hvala vam puno što ste sa nama. Hvala vama, Ljiljana. Sunce se javlja iz Bajerna. Da vidimo o čemu si ti pričala. Ovo sad moram pročitati. Neko uživanje u prirodi u svakom slučaju i neka se tako nastavi. Sava nam se javlja iz Kostajnice. Mile sluša u Koprivni. Miroslav je u Holandiji. Šašavica pozdravlja iz Dubice. I Steve naš koji je u Makedoniji.

0: Pik. Traži stolicu koja prati tvoj tempo.
1: Centrum na Petričevcu i u Gradišci. Tvoje mjesto za moderne kancelarijske stolice.
0: Ergonomski dizajn, podesiva visina i čvrsta metalna baza.
1: Izaberi udobnost.
0: Izaberi kvalitet.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kor kataloga izdvajamo sir Edamer ili Gauda, kilogram 10,95. Tjestenina Pasta Rico, više vrsta, 400 grama, 0,99. Sok Coca-Cola, više vrsta, litar 25, 1,69. Parfem za veš Lenor Perle, više vrsta, 9,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Sve je spakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO, 057 491 333, Istočno Sarajevo.
7: Najveći

0: Amuz Eosat. Gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON sad paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EON sad gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
1: Moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sasvim ja. Do 11.8. kupovinom make-up proizvoda i dodataka za šminkanje u iznosu od 50 km ili više na poklon preuzmite ogledalo s LED svjetlom. DM, tu sam čovjek, kupujem.
2: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 12. Poslušajte podnevni pregled Big Vijesti. U Republici Srpskoj danas je dan žalosti povodom obilježavanja 31. godine od stradanja Srba u zločinačkoj hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja, tokom koje je ubijeno više od 1900 Srba, a protjerano više od 220.000 sa područja Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije. U hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci i crkvi Svetog Marka u Beogradu služeni su parastosi povodom obilježavanja dana sjećanja na ubijene i prognane Srbe. A Republika Srpska i Srbija uz prisustvo najviših zvaničnika večeras će zajedno u Mrkonjić gradu obilježiti istorijski događaj hrvatsko-muslimanski pogrom nad Srbima Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine. Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je da je zločinačka hrvatska akcija Oluja jedna od najvećih tragedija srpskog naroda u novijoj istoriji i istakao da je sjećanje na nevino ubijene Srbe moralna obaveza. Udruženje izbjeglih, raseljenih i doseljenih lica Zavića iz Beograda i Udruženje Srpska krajina 1990 predstavili su u Skupštini Srbije deklaraciju o stradanju srpskog naroda u Hrvatskoj i očekuju da će ona biti usvojena u parlamentu. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da će njegova zemlja braniti svoje granice, ali da ne teži širenju rata. Savjetnik lidera Islamske revolucije Mohsen Rezeji izjavio je da su Sjedinjene Američke Države poražene na polovini Trumpovog trećeg rata protiv Irana. Najmanje 9 osoba povrijeđeno je danas u ruskom napadu na Kramatorsku u Donjeckoj oblasti. A visoki vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe izjavio je da je Iran bio spreman da izvede napade na 3 cilja u Ukrajini, ali da je od toga odustao nakon što je, kako tvrdi, dobio izvinjenje iz Kijeva. Europska komisija spremna je da sazove hitni sastanak zbog problema sa snabdjevanjem električnom energijom u Mađarskoj, Bugarskoj i Rumuniji uslijed rekordno niskog vodostaja Dunava, iako se energetska tržišta u ovim zemljama sada uspješno nose sa problemima.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
2: Hrvatski bokser Filip Hrgović dobio je novu priliku da postane svjetski prvak u teškoj kategoriji. Zvanično je potvrđeno da će

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
3: Iz kor kataloga izdvajamo pileća viršla pola kilograma 2,99. Kajmak Megle 200 grama 3,95. Krem Lino Lada pola kilograma 5,25. Tečni deterđent za veš Merix Gel Orhideja 10,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
7: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
8: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
7: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
8: Izaberi savršen par.
7: Move TV po tvom.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
9: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
6: Intex bazene, čance, džakuzije, vrtni namještaj, skutere.

Prošlo podne, dobri moji ljudi, toplotni talas polako na svom vrhuncu, kažu meteorolozi, do 10. avgusta tako. Do tad postoje prognostički metodi, oni modeli u koje možemo biti sigurni, a većina će pokušati da se raskladi na moru. E sad, toplotni talas uticao i na temperaturu mora koja negdje dostiže gotovo 30 stepeni, a već neko vrijeme upozoravaju nas na promjene u morskim ekosistemima i dolazak novih invazivnih vrsta. Sve više promjena uslijed zagrijavanja Sredozemnog mora bilježe i oni koji godinama prate stanje u podmorju, pa su u Jadranu sve češći stanovnici brojne invazivne vrste tipa vatrenjače ili morskog oraha, koja su potencijalna opasnost za domaće ribe, školjkaše i druge organizme. Kaže, dosta su agresivniji od onih domaćih, mogu da ih potisnu iz staništa, napadaju sve i to ne pitaju za bilo kakve razlike, a posljednja istraživanja pokazala da se Sredozemno more zagrijava brže nego inače. Naučnici ističu da tome pogoduju sve češći ekstremni vremenski uslovi. Tako je u posljednjih 10 godina, kad je prosječna godišnja temperatura rasla više od 2,7 stepeni. Mnogo toga je nestalo, mnogo toga je oboljelo. Velike su promjene koje ne liče na Jadran kakav je bio prije recimo 40 godina. Više je onih vrsta koje žive u tropima, a sad se pojavljuju i u Jadranu. Kažu da će u svakom slučaju, kako vrijeme odmiče, dolaziti do sve većih promjena, jer teško da ćemo zagrijavanje zaustaviti, a sami smo mu dobrim dijelom kumovali. E sad, kad pričamo o tim nekim neprijateljskim vrstama, čini mi se jučer da je neko upitao kako da se zaštiti od osa jer su nemoguće, a da naravno ne upotrebljava nikakvu hemiju. Zvanično postoje neka tri sigurna načina, a da ne uključuju otrove. Prvi je miris biljaka ili eteričnih ulja. Mjesta na kojima se sakupljaju treba pošpricati mješavinom vode i ulja metvice u omjeru 1:5, i to po vazduhu, a ne direktno po površinama. Metvica u tegli također može da otjera ove insekte. Pomažu i citronela, majčina dušica, klinčići i geranija. Kažu, pomažu i svijeće sa mirisom ovih biljaka ili one aroma lampe u kojima se eterično ulje može zapaliti, bar danas ga ima uskoro svakom marketu kupiti. Važno je da pokrijemo i sklonimo hranu, jer blizu toga se ose skupljaju, naročito ako je voće u pitanju, i neki prave zamčice. Odreže se vrh plastične boce koja je zatvorena čepom sa donje strane, i s te strane se i stavi, da li u zemlju, da li u neku čašu. Može da se stavi eterično ulje, može da se napravi mamac poput mesa ili nekog slatkiša, neki stavljaju i slatku vodu, ali obavezno dodaju malo sirćeta da ne bi dolazile i pčele. Eto, ako još neko zna neki način, neka nam prijavi, sigurno će mnogima pomoći danas kad se uživa na otvorenom i kad se trudimo da iskoristimo još ovo ljeta što je ostalo. Naš Dragiša se javio iz Štokholma, kaže, ova priča iz Grčke dokazuje da ljudskost nema granica. Pružiti ruku spasa bolesnoj majci i djeci bez ikakvog interesa čin je čistog srca. Ovakva dobrota me duboko dotiče i budi saosjećanje sa svim našim o kojima danas pričate, a koji su izbjegli iz Hrvatske prognanim tokom Oluje u trenucima tog strašnog egzodusa, a koji su nekako pronašli utočište i pruženu ruku dobrih ljudi. E, takvi kažu da će svijet da preživi i da bude spasen. Slažem se, Dragiša, apsolutno sa vama. I koliko mi je strašno i misliti i pominjati sve naše ljude stradale tokom Oluje, jednako je strašno bilo gdje se ratuje i bilo gdje ljudi bez svoje volje moraju da napuste svoja ognjišta. I jednim i drugim, bez obzira na sve razlike među nama, jednako je strašno svakome da ostavi svoj dom, i mislim da znate o čemu pričam. Stojanče se javlja iz Trošelja. Sunce je veliki majstor, kad zalazi donosi mir, a kad izlazi donosi nadu. E, dok je dobrih ljudi koje nam često pominješ, mislim da će biti nade za sve. Poslaću ovaj recept protiv osica. Tu nam je naš Zdravko iz Broda, ostavit ćemo ovo za malo kasnije pa ćemo i o tome popričati.

Opet ja sa vama ovaj put sa jednom, pa meni zanimljivom pričom o starenju. U stvari, počinjemo da starimo onog trenutka kad se rodimo. A istraživači sa Univerziteta Stanford otkrili su da ljudsko tijelo ne stari ravnomjerno, već prolazi kroz tri velika biološka talasa promjena. Prvi je sa 34, drugi sa 60 i treći sa 78 godina života. Rađene su analize krvne plazme i to skoro 5000 ispitanika starosti od 18 do 95 godina i uočene su nagle promjene u nivou stotina proteina, što ukazuje da proces starenja nije postepen, već se odvija u izraženim fazama. Dakle, ostariš u 34. pa ostariš u 60. pa ostariš u 78. Tako bar kažu rezultati. U 34. najizraženije su promjene povezane sa metabolizmom i funkcijom mišića. Sa 60 stari kardiovaskularni sistem, a sa 78 pada imunitet i kognitivne funkcije. E upravo zbog ovih naglih bioloških promjena mnogi ljudi imaju osjećaj da su ostarjeli preko noći, iako se proces odvija na molekularnom nivou mnogo prije nego što postane vidljiv. Autori studije navode da bi otkrivanje ovih proteinskih obrazaca u budućnosti moglo omogućiti razvoj preciznijih testova za određivanje biološke starosti, ali i ranije otkrivanje rizika od bolesti povezanih sa starenjem. Dakle, nije toliko problem što dobijamo bore, one se lakše ispeglaju. Danas to više čak nije ni toliko skupo, ali sve one bolesti koje dolaze sa starenjem su problem. Lijepo je da možeš da ostariš, ali da ostaneš funkcionalan i pokretan. Eto, možda će nam to nauka uskoro omogućiti. Naša Branka pozdravlja iz Chicaga. Veliki zagrlja ide i u Brod. Javio se politički pogrešno opredijeljen iz Hercegovine. Naša Gosana sluša u Srpcu. Šetnja je, kaže, najvažnija što se zdravlja tiče. Slažem se, naša Mirjana iz Karajzovaca kaže, samo mi možemo učiniti dan posebnim, svojim mislima, svojim raspoloženjem. Ako dan započneš sa osmijehom i pozitivnom energijom i tako gledaš na sve oko sebe, onda ćeš biti pun nade i nekako će te zaobilaziti one loše stvari. Ima istine. U Rudićima slušaju nas Miloš, Drena i Nena. Naš Čaja pozdravio iz Švedske, Vale u Bugarskoj i ajmo još do Azre u Visoko. Kaže, svi smo mi dobili samo jedan život i vrijedan je življenja. Zna ponekad da nas namuči, ali možemo isto tako i puno toga naučiti. Ima neke lijepe trenutke, ima neke krize, ali ljudi, zato treba da živimo. Jer nijedan jedini trenutak u našem životu neće biti repriziran. Nekad nas miluje i ljulja, nekad baš zna da te udari, a najčešće će nam ispružiti ruku. Mikroživot treba mnogo toga da naučimo, da ne dozvolimo da život prođe, a da mi nismo ni sekunde uživali. Problema, izazova, teških situacija uvijek je bilo i uvijek će biti, samo je do nas, jesmo li naučili kako da ih riješimo i kako s njima da se nosimo.

0: Rad od kuće. Počni sa pravom solicom.
1: Poseti Centrum na Petrićevcu ili Centrum u Gradišci.
0: I izaberi sebi kancelarijsku stolicu vrhunske udobnosti.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani BB 051 264 444.
6: Volkswagen. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
7: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
8: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
9: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
10: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
11: Jednostavno Eki.
12: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
13: Ćao tuti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jes dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
1: Pa najbolja je od gazde.
3: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
5: Hoćemo po još jedan žeton.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liqui Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližim CM-u ili na CM društvenim mrežama. Najveći jackpot.

13:15. Umjesto današnjeg kardio sata popričat ćemo o nekim stvarima koje ohrabruju i koje mogu da budu korisne. Građevina. Divimo se mi raznim građevinama i zgradama i kućama i mostovima. Međutim, koliko stručan treba biti da se tako nešto napravi, a da izdrži i one normalne, a kamoli ekstremne uslove. Vidimo da u svijetu postaje sve ekstremnije i što se tiče vrućine, i što se tiče zime, i što se tiče zemljotresa, a sve od toga utiče na građevine koliko god to mi ne vidimo na prvu golim okom. Pukotina u zidu ili temelju manja od 1 mm. Može da promakne čak i stručnjaku, a njeno blagovremeno otkrivanje kažu važno za sprečavanje potencijalno ozbiljnih nesreća. Naučnici u Rusiji razvili su sistem vještačke inteligencije koji bi taj posao mogao znatno da ubrza. Novi sistem otkriva opasne pukotine u zidovima, temeljima i drugim građevinskim elementima. Program automatski analizira fotografije i video snimke i može da otkrije čak i teško uočljive nedostatke, pri čemu analizu obavlja 10 puta brže od ručnog pregleda. Kažu da to otkrivanje sitnih pukotina predstavlja poseban izazov, jer ako je pukotina u zidu ili temelju manja od milimetra, ne može svaki stručnjak da je prepozna i dokumentuje, iako je to neophodno da se spriječe nesreće. I kako sve danas napreduje, eto tako smo otkrili neke načine da vještačku inteligenciju iskoristimo za dobro. Algoritmi čuda. Prema riječima naučnika, novi alat ima poseban praktični značaj jer omogućava efikasnije otkrivanje oštećenja zgrada nastalih uslijed destruktivnih uticaja. Jedna od karakteristika je sposobnost da pouzdanije razlikuje opasne defekte od takozvane vizuelne buke, odnosno drugih pojava na snimku koje bi mogle da budu pogrešno prepoznate kao oštećenje. Vrijeme obrade jednog kadra je 18 milisekundi. Kažu da će nastaviti da usavršavaju ovaj alat, pa ćemo onda dodati mogućnost otkrivanja opasnih krhotina, zarđalih područja i sličnih momenata koji mogu da ugroze ljudsku imovinu i zdravlje. Pa držimo im palčeve da u tome uspiju. Drago mi da se javlja iz okoline Gradiške, kaže, najbolja metoda za sreću je sve negativnosti shvatiti kao dio svoje stvarnosti. Tek onda možemo da ih mijenjamo i protiv njih se borimo. Vidosava se javlja iz Ohaja, kaže, mi smo ovdje u nedjelju u crkvi obilježili stradanje srpskog naroda iz Krajine. Pozdrav ide u Amerike, iz Amerika na Malo Dedinje, kova sa nama. Uz dobre bigovske duše može pomalo i lako i da se radi. Ni ovo pomalo, ovo je baš lijep posao odrađen. Elez nam se javio iz Dobrog Polja, naš Miloš iz Zenice. Pomenuli smo Nadu, kaže, samo prijava da se zna da se ja budim i liježem sa Nadom, zato sam valjda uvijek pozitivna i nasmijana. U potpisu Nada iz Gomirja, naša Nada se prijavila. Slobodan nas pozdravlja iz Banja Luke, naša Sara se javila iz Lazareva, kaže, kad ljudi ne mogu da prate tvoj korak, pokušaju da te povuku nazad. Podmeću ti sumnje, sapliću te svojim riječima, pokušavaju da te zadrže u blatu u kojem sami stoje. Takve jednostavno preskoči ili zaobiđi i ne osvrći se. Tvoj cilj te čeka, a oni su samo prašina koju ostavljaš iza sebe. Takvih je sve više koji nisu u stanju da prihvate tuđi uspjeh, kaže Sara.

znate, mislim, reče ova pjesma, prije samo 10 godina mislili smo da će niz stvari biti nemoguće, odnosno možda moguće za nekih 100, 200, 300 godina. Djelovalo sve kao naučna fantastika. Danas niz opasnosti na koje nismo računali i sa kojima trenutno ne znamo kako da se izborimo. Znate onaj bezazleni znak mira koji ljudi vole da pokažu, ili podignut palac, ili uši nekome dodate na fotografiji, a sve se danas objavi na društvenim mrežama? E, u svijetu savremene sajber bezbjednosti postaju potencijalni bezbjednosni problem. Stručnjaci upozoravaju da visoka rezolucija kamera omogućava reprodukciju biometrijskih podataka i da bi to moglo da postane realna opasnost za sve. Fotografije na kojima se jednostavno blago osmjehujete i držite ruku blizu lica, česte, jel da? Potpuno bezazlen gest, čak smatramo da su takve fotografije lijepe, međutim, razvoj digitalne tehnologije i sve savršeniji fotoaparati na našim telefonima otvorili pitanje o kom se do prije 10 godina govorilo baš kao o naučnoj fantastici. Mogu li hakeri da preuzmu naše otiske prstiju sa obične fotografije? Kratko i jasno, da. Dakle, tehnički moguće i već nekoliko puta demonstrirano u praktičnim eksperimentima. E sad, razloga, kažu, za opštu paniku nema, ali svijest o ovoj temi nam je baš neophodna. Na hakerskim konferencijama se o ovome govori, na konferencijama o cyber bezbjednosti isto tako. A zašto nam je ta biometrija specifičan rizik? Ako vam neko ukrade lozinku za aplikaciju, procedura je jednostavna. Promijenit ćete lozinku za minut. Isto tako sa bankovnom karticom. Pozoveš banku, blokiraju je i... Međutim, biometrijski podaci su trajni. Otisci prstiju, geometrija lica, sve nam je to, ljudi, jedinstveno. Čuli ste za one priče gdje ljudi hoće malo da promijene svoj lični opis da bi bježali od zakona ili eventualno bili ljepši, pa ih možda ni najbolji prijatelji ne prepoznaju na prvu, ali one kamere za skeniranje prepoznaju, jer ne možemo kosti lica izmijeniti. Ako jednom neko uspije da digitalizuje vaš otisak, to jest zaštitni ključ, kompromitovao se za cijeli život. E zato nam je ovo poseban izazov. Za one prosječne, obične, male smrtnike nije toliko strašno, ali ti nikad ne znaš šta neko može da padne na pamet. E zato nam kažu da danas trebamo početi obraćati pažnju koliko na mentalnu i onu fizičku higijenu, toliko i na digitalnu, vjerovali ili ne. Naš Zdravko nam je pisao nešto. Dok god imam svoju glavu tuđom, ne mislim. Anonimni se javlja sa Floride. Avgustovski dani donose neprolaznu tugu i sjećanje na stradanje našeg naroda u toj zločinačkoj Oluji 95. E danas se tuguje za onim ugašenim domovima i nevinim žrtvama i važno je da ih sačuvamo od zaborava. Vječan pomen i carstvo nebesko. Pozdravi nam stižu iz Austrije, kaže, čovjek je davno prošetao, pa možda zato i jeste toliko zdrav. Ako je šetnja zdrava, koliko nam ti tvrdiš, i zdravija. Dragutin nas je pozdravio iz Crikvenice, naša Ljubica iz Banja Luke, Jasminka nam se javila iz Sazina. Vi ste najbolji, kaže, samo da znate. Hvala vam puno, Jasminka, moja draga. Da vidimo ko nam je na našoj face stranici. Moram da zavirim na sve strane, a ne ide mi to baš lako danas. Kata iz Doboja, Maki iz Gornje Vidovske, Azra iz Zenice, Omer se javio iz Bijeljine, naš Šabić iz Sunčanog Cazina, Merima se javila iz Sanskog Mosta i naš Milorad iz Inđije.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Pink Friday u CM-u u petak 7.8. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Clinique preparativna kozmetika snižena je 25%, Catrice olovak za usne samo 3.95, Rimmel kompaktni puder samo 6.95. Vidimo se u CM-u 7.8. ove godine.

0: doktor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u motobajk po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
1: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
2: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
0: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365, Prnjavor.
1: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
3: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
4: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
3: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
4: Izaberi Savršen par.
3: Move TV po tvom.
0: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
5: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
0: Iltex bazene, čamce, džakuzije, vrtni namještaj, skutere i moto opremu.
5: Klime, kosilice, trimere, traktore i do 30% popusta na Black & Decker i DeWalt asortiman. Ne propustite sezonsku rasprodaju u Agromehanici Ivernu od 3. do 9. avgusta.
0: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
7: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

14 časova i 18 minuta je onaj naš zadnji sat druženja koji zovemo putujući, pa neka bude tako i danas. Na graničnim prijelazima Deleuša, Hum, Bardište, Kamensko, Izačići i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz zemlje. Na ostalim, bar trenutno, zadržavanja su pola sata, ali računajte da je sezona godišnjih odmora, da je stanje promjenjivo, da su gužve i zadržavanja uvijek duži, a vruće. Tako da prije svega hidracija i ono pametno planiranje. Znam da vi to možete. A sad jedno mjesto koje uglavnom ne možemo posjetiti. Kad se pomene riječ kontinent, većina ljudi pomisli na one ogromne kopnene mase tipa Europe, Azije, Australije, dobro i Amerike, ali to uglavnom pominjemo uz psovke. Međutim, postoji još jedan kontinent koji se gotovo u potpunosti nalazi ispod površine okeana i zbog toga decenijama bio van zvaničnih geografskih karata. Zove se Zelandija. Kopnena masa površine oko 5 miliona kvadratnih kilometara, što vam je približno 2/3 Australije. 94% njene teritorije pod vodom, a iznad nivoa mora samo Novi Zeland i Nova Kaledonija. 2017. naučna zajednica zvanično je Zelandiju priznala kao 8. kontinent. E sada, bi neka oblast bila proglašena kontinentom, mora da bude izdignuta u odnosu na okolno okeansko dno, da posjeduje raznovrsne stijene karakteristične za kontinentalnu koru, da je kora deblja od okeanske i da predstavlja jasno izdvojenu geološku cjelinu. Zelandija vam ispunjava sve ove uslove koliko god mi to ne vidjeli golim okom. Ostala je neprimijećena jedino zato što se nalazi eto ispod površine okeana i to na dubini od 2 km. Istraživali su je 20 godina i potvrdili da jeste kontinent i to prvi koji je potpuno geološki mapiran. Nekad je bila dio drevnog superkontinenta zajedno sa Australijom i Antarktikom, a onda je došlo do raspada sistema i ostala je potopljena. Najviša tačka Zelandije, Auraki, na Novom Zelandu. Predstavlja najviši vrh ove zemlje, ali je zapravo vrh ogromnog planinskog lanca, čiji se najveći dio nalazi ispod površine okeana. Eto koliko svega nevjerovatnog planeta krije, a mi nismo ni svjesni. Ajde još da se ispozdravljamo. Ivanka nam se javila iz Slavonskog Broda, naša Zorka iz Šapca, Sanela nas sluša u Bijeljini, Amra je u Livnu, Jovanka u Mrkonjić gradu, Jelena u Prijedoru, Branislav pozdravlja sa Fušlamsi, ako se ja ne varam, to je negdje u Njemačkoj, naša Zora iz Stanara, Aida iz Bosanskog Petrovca, Milomirka iz Banja Luke, Mladen iz Banja Luke, naša Mira iz Hrvatske Kostajnice, Zoran pozdravlja iz Brčkog, veliki pozdrav ide vama, Vesna je u Travniku, Sonja u Prijedoru, naš Admir obično na drumovima, Dragana u Vršcu, Anđelka u Slavonskom Brodu, Nevena je u Sarajevu, Radomir u Novom Gradu, Jasmina u Tuzli, Nedžad u Novom Travniku. Pozdravi nam stižu i iz naselja Sunca. Pa onda negdje u Švajcarskoj uživamo uz hladnu planinsku vodu. Samostalna ugostiteljka iz okoline Prijedora kaže: za kraj ja odoh kući. Kogod hoće rat i voli rat, nek mu bude u kući normalan narod, hoće bolju budućnost, a ne propast. Da naučimo, da cijenimo i pazimo jedni druge, a ne vječito oko nečega da se svađamo. Nemam ja tu šta ni da dodam, ni da ti prigovorim.

0: Temperatura u Banja Luci 38 stepeni, 997 milibara vazdušnog pritiska i slab zapadni vjetar. 34 u Sarajevu, Neumu i Trebinju, 35 stepeni u Zenici, 36 je izmjereno u Tuzli, 37 u Prijedoru i Doboju, na 38. Podioku Bijeljina, a najtopliji je Mostar gdje je trenutno 40. Sutra srijeda, 5. avgust, sunčano i vruće sa jutarnjim temperaturama od 18 do 27 i onim dnevnim od 34 do 42. Četvrtak pretežno sunčan prije podne, a onda umjereni razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana koje može usloviti poneki lokalni pljusak. Pljuskovi nam neće donijeti rashlađivanje jutarnje temperature od 15 do 26, a one dnevne od 35 pa do 42 stepena. Petak pretežno sunčan prije podne, ali nije posve stabilan. U poslijepodnevnim i večernjim satima širom zemlje mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnje temperature u petak od 15 do 26, a one dnevne od 32 pa do 40 stepeni. Južnokorejski predsjednik proglasio je rekordni toplotni talas nacionalnom katastrofom nakon što ekstremna vrućina odnijela najmanje 19 ljudskih života. U gradu Yangsan izmjereno je 42,5 stepena, što je najviša temperatura u Južnoj Koreji u 122 godine otkad se vrše mjerenja.
1: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele, provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.

0: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambus sjedala za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kod kataloga izdvajamo sir Edamer ili Gauda, kilogram 10,95. Tjestenina pasta Riko, više vrsta 400 grama, 0,99. Sok Coca-Cola, više vrsta, litar 25, 1,69. Parfem za veš Lenor Perle, više vrsta, 9,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
7: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EON-a. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
8: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
9: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Amuz EONSAT. Gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EONSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
1: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.
2: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro

0: ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet do 15. Poslušajte posljednji pregled Big Vijesti za 4. avgust. U Republici Srpskoj danas je dan žalosti jer srpski narod se danas sjeća prognanih i ubijenih u Oluji, zločinačkoj operaciji Hrvatske vojske i policije tokom koje je oko 2000 Srba ubijeno ili nestalo, a više od 220.000 protjerano iz Hrvatske. Prije 31 godinu za samo 48 časova područje nekadašnje Republike Srpske Krajine bilo je etnički očišćeno od Srba. Srbija i Republika Srpska i ove godine zajedno odaju poštu žrtvama progona, a centralni komemorativni skup bit će održan u Mrkonjić gradu sa početkom u 20 časova. U Prebilovcima kod Čapljine sutra i u četvrtak 6. avgusta bit će obilježeno 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima. Ustaše su masakru u Prebilovcima počinile između 6. i 11. avgusta 1941. pod komandom Ivana Jovanovića Crnog. Većina je živa bačena u jamu Golubinku, dok su ostali ubijani na licu mjesta. Samo u Prebilovcima ubijeno je 830 Srba, dok iz 57 porodica niko nije preživio pogrom. Teretni brod koji plovi pod zastavom Liberije pogođen je danas nepoznatim projektilom u blizini obale Omana dok je prolazio kroz Ormuski Moreuz, a jedan član posade se vodi kao nestao. Sjedinjene Američke Države i Iran mogli bi već danas ili sutra da postignu dogovor o ponovnom otvaranju Ormuskog Moreuza i omogućavanju slobodne plovidbe trgovačkih brodova, izjavio je američki ministar financija Scott Bessent. Ukrajini je potrebno dodatnih 400 miliona evra za kupovinu gasa pred zimsku sezonu, izjavio je ukrajinski ministar energetike Denis Šmigalj. Američka vojska potrošila je skoro sve raspoložive zalihe visokopreciznih raketa dugog dometa tokom petomjesečnog rata sa Iranom, tvrde izvori upoznati sa povjerljivim podacima za američke medije. To je otvorilo pitanje vojne spremnosti Sjedinjenih Država za moguće sukobe sa Rusijom, ali i Kinom, dok Bijela kuća tvrdi da Amerika ima više municije nego bilo koja druga zemlja. A njemačko oružje se testira u Ukrajini. Njemačkom ministru odbrane Borisu Pistoriusu omakla se izjava da je najnovija njemačka samohodna artiljerijska jedinica RCH-155 naišla na odličan prijem u Ukrajini, pišu mediji. Raspad sistema u Velikoj Britaniji. Oko 5000 zatvorenika u Engleskoj i Velsu bit će prijevremeno pušteno na slobodu tokom narednih 10 mjeseci počev od oktobra, nakon što je britanska vlada izmijenila plan za smanjenje prenatrpanosti zatvora, saopštili su nadležni. Određeni osuđenici za pojedina seksualna i nasilna krivična djela i dalje će moći da budu pušteni nakon odslužene polovine kazne ukoliko tokom boravka u zatvoru nisu počinili ozbiljne disciplinske prekršaje. Odluka je izazvala oštre reakcije porodica žrtava. Juli 2026. je najtopliji mjesec ikad zabilježen u Francuskoj od početka meteoroloških mjerenja 1900. godine, saopštila je danas francuska meteorološka služba Meteo France.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Fudbaleri Crvene zvezde će gostovati HPL u Berševi u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Zbog nestabilne situacije u Izraelu, meč će se igrati u Mađarskoj večeras od 19:30. A košarkaški klub Monako mogao bi da izgubi mjesto i u Eurokupu nakon što mu je zabranjeno da se takmiči u profesionalnim ligama francuske košarkaške piramide zbog financijskih problema. Monako, koji je posljednjih godina bio član Eurolige, suočava se sa velikim financijskim poteškoćama zbog čega je izgubio mjesto u ovom elitnom takmičenju

0: sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
1: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor. Sve na jednom mjestu. Tu smo. Desk Inženjering. Novi maloprodajni centar u Banja Luci. Šrak Tehnik. Brighton. Makita. Knipex. Wirt. Dahua. Inoma. Sensbi. Provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering. Kvalitet kojem možete vjerovati.
5: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana.
6: Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
5: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: poznavaoci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
2: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
4: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
2: Intex bazene, čamce, džakuzije, vrtni namještaj, skutere i moto opremu.
4: Klime, kosilice, trimere, traktore i do 30% popusta na Black & Decker i DeWalt asortiman. Ne propustite sezonsku rasprodaju u Agromehanici Ivernu od 3. do 9. avgusta.
5: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
6: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
7: Najveći

0: svoj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sasvim ja.
1: Do 11.8. kupovinom make-up proizvoda i dodataka za šminkanje u iznosu od 50 km ili više na poklon preuzmite ogledalo s LED svjetlom.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju, iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky, ulica Vase Gnušca 7, definitivno najslađa banjalučka priča, Milky.

pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 3.

0: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo mesni narezak folija 150 grama Appetito 1,25, kafa instant klasik staklo 200 grama Nescafe 14,50, napolitanke voće kocke 100 grama Koestlin 0,99, Rolon original 50 ml DAV 2,99, Vivax Home mašina za sušenje veša 750 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
5: Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija i svoje izdvajamo. Vrtni set stol plus dvije stolice 73,70, klima Tesla 12, on off 436, ventilator Vox 28,90, kuhinja 399, trpezarijska stolica 49,90, veliki izbor, kuhinja i ormar po mjeri. Akcija traje od 3. do 8. augusta. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
2: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
6: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
2: Intex bazene, čance, džakuzije, vrtni namještaj, skutere i moto opremu.
6: Klime, kosilice, trimere, traktore i do 30% popusta na Black & Decker i DeWalt asortiman. Ne propustite sezonsku rasprodaju u Agromehanici Ivernu od 3. do 9. avgusta.
7: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
8: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
7: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
8: Izaberi savršen par.
7: Move, TV po tvom.
9: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roco Baroco Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
10: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Džakuzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
11: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
12: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
13: Jednostavno Eki.

0: Štedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Kulen Volim uštedi 20%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml uštedi 5 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Za odmor i uživanje na otvorenom, Centrumova ljetna ponuda bazena i plažnog programa. Veliki izbor bazena sa metalnom konstrukcijom, bazena sa vazdušnim prstenom, kao i dječjih bazena, pumpe, merdevine, prekrivači, podloge za bazene, suncobrani, ležajke i asortiman za plažu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
4: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
5: Aj živjeli.
6: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
5: To je šljiva stara 7 godina.
6: Jest dobra. A ona malo prije?
5: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
6: Bravo, bravo.
7: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
8: Iz kort kataloga izdvajamo sir Edamer ili Gauda, kilogram 10,95. Tjestenina Pasta Rico, više vrsta 400 grama, 0,99. Sok Coca-Cola, više vrsta, litar 25, 1,69. Parfem za veš Lenor Perle, više vrsta, 9,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
9: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 19,95. Mila kiselo vrhnje, 25% mliječne masti, 300 grama, 1,95. Home sjeckalica, samo uz pika karticu, 26,95. Konzum i Merkator.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Najveći Jack.

0: Ciao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba. Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Engineering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Šrak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua i Noma, Sensby, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Engineering, kvalitet kojem možete vjerovati.

Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Iz kort kataloga izdvajamo pileća viršla pola kilograma 2,99, kajmak megle 200 grama 3,95, krem lino lada pola kilograma 5,25, tečni deterđent za veš Merix Gel Orhideja 10,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru evlbet.com. Evlbet, osjeti sreću.
1: Ajde, spojimo stolove.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sirje škripavac u šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte, 051-491-365, Prnjavor.
5: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
6: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
7: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
8: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: DM Slavija za jubilarno slavlje i povjerenje, ja biram Libres.
4: Do 11. 8. kupovinom dnevnih i higijenskih uložaka brenda Libres u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
7: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON sad paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EON sad gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
8: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako veče uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065-942-041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
2: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
3: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
2: Intex bazene, čance, džakuzije, vrtni namještaj, skutere i moto opremu.
3: Klime, kosilice, trimere, traktore i do 30% popusta na Black & Decker i DeWalt asortiman. Ne propustite sezonsku rasprodaju u Agromehanici Ivernu.

0: Rashlađivanje može da počne.
1: Najveći izbor vinskih vitrina,
2: rashladnih vitrina,
1: klima uređaja i ventilatora.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
6: Pink Friday u CM-u u petak 7. 8. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Klinik preparativna kozmetika snižena je 25%, Catrice olovka za usne samo 3,95, Rimmel kompaktni puder samo 6,95. Vidimo se u CM-u 7. 8. ove godine.
7: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
8: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
5: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua i Noma, Sensby, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.
9: Borčevci, naši crveno-plavi nastavljaju svoj evropski put i treba im vaša podrška. Borac, Vitebsk, četvrtak, 20 časova i 30 minuta. Ulaznice u prodaji u klubskom šopu pored Narodnog pozorišta ili putem web sajta fkborac.net. Svi na gradski, za Borac i Banja Luku, za novu pobjedu.
10: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.